adege kande ureo sing ne botu kudong ne hodi tenu wong tum na da alafia sobor kande ureo sing ne botu kudong tom dune minis wei jon ne tum na da alafia dumeyo eni nisuruya padam nono ne pozisuru